0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Nå var det 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokker så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å, ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn, at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at tekniker, det var en Geir Inge Tistad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Conny Smith spilte. Han er Just Water M. Og det var neste artist. Han har tatt den fordi han... Hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakker vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk da, for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

0: Dine sanger synes jeg fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja, ja. Det mener OL, vet du. Det er veldig få ja, å se på.
1: Neida, neida, neida. OL er interessant. Det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål engang. Dette nei. Var jo et, noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL? Nei.
1: Nei, tror du det?
0: Nei, hva tror du det?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei. Men det spørs om det folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt der inngangsspørsmål, det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og ditt der er en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnyttjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnyttjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Å ja, NRK-pennen.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Nå må du få en ny nå.
1: Det er bare elendighet med meg i dag.
0: Litt ferdig morgen og...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi ja. Går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter fra Eid

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det er jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du er overdrevent positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja,
0: rundt omkring og mettet folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet det at det er jo ikke så rart akkurat det med mettingen.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalk.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen, men...
1: Trond Ove finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi øve til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Men julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp i Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obamas valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: overdrevent positiv.
0: Jeg har ikke hørt den ennå, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name.

0: Shane McGowan, Christy McCall, Pogues. Og det mora til Sally, Christy McCall, sa var at dette hadde hun ikke likt.
1: Nei.
0: Og ære være henne for det. Det har vært en forholdsvis høylytt debatt I radioen nå de siste dagene om norsk ungdomslitteratur, og jeg forstår at du har tenkt å kaste deg inn på det tråden over her.
1: Hva?
0: Noen beskyller jo norske ungdomsbokforfattere for kun å drive med skriverier om vold og sex.
1: Ja.
0: Og jeg regner med at den plata du nå har plukket ut her nå har noe med dette å gjøre.
1: Ja vel. Eller, ja. Nei, altså eneste jeg merker med ungdommer at de lider med sånn orddelings helvete.
0: Det så gud, ikke bare ungdommer. Nei. Dette ser jeg overalt.
1: Snodige greier.
0: Ja, de ser det I butikken. Og det var jo så vidt at noen I, her I Nordfjord klarte å berge tomatketchupen. Det var bare så vidt. Ja. Det var jo lenge kjørte de jo Idun på tomatketchup.
1: Ja.
0: Og går du I butikken så finner du ananas ringer for eksempel, og det har ananas aldri gjort.
1: Ja, ikke
0: så,
1: meg bekjent.
0: Niks. Så, ja. Det var kanskje ikke det du tenkte på, nei.
1: Det gjorde ikke det.
0: Nei, å, beklager.
1: Det lenge siden jeg har lest norske ungdomsbøker, og det faktisk en god stund siden jeg har lest en bok. Jo, jeg leste faktisk en veldig god bok.
0: Ja, da, eller, nå har vi
1: veldig
0: det.
1: Kort, veldig kort bok.
0: Gode ord av...
1: Nei, den heter faktisk noe så fint som Kongen anbefaler.
0: Den har jeg hørt om.
1: Veldig morsom bok om... skrevet av en lege fra Bergen. Om... helse, tror jeg. Det handler om.
0: Ja, ja.
1: Hvordan du har det med deg selv, og hvordan du har det, og hvordan du tar det.
0: Jo, takk.
1: Der han bruker Harald sin livsvisdom, på en, ja, bruker han som utgangspunkt.
0: Mm-hmm.
1: Anbefales. Veldig morsomt. Ja. Lærerik.
0: Får håpe den havner under juletreet, eller at jeg eventuelt får låne den og lese den.
1: Heller den enn du, under juletreet, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit.
1: Men Nei. I alle fall, vi måtte spille, det lenge siden vi har spilt Monica Zetterlund og han Bill Evans som
0: Det alt for lenge siden.
1: Ja, kjempelenge siden.
0: Ja.
1: Men nå har jeg plukket det litt fram igjen.
0: Det var på tide.
1: Og en liten juleaktig sak da.
0: Mm-hmm.
1: Den norske varianten, det her var I rosesprunget, antagelig.
0: Ja, kanskje.
1: Nu, kanskje.
0: Jeg vet ikke hvor disse rosa springer her.
1: Nei, men jeg leste jo... jeg vet en deilig rosa.
0: Ja.
1: Ikke rosa som I...
0: Det rosa?
1: Ja,
0: det
1: blomsten.
0: Unnskyld så mye.
1: Ja,
0: ja.
1: Selvsagt. Monica Zetterlund og Bill Evans fra en fantastisk plate som heter Waltz for Debbie. Mm. Skal vi nå høre. Jeg vet en deilig rosa. Ja.

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med i koret.
1: Det var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebånda med like, tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint. Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det er også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det.

0: Hei, nå vi tilbake her med Kontraspesialia på Nordfjord Nær Radio. Tekniker Geir Inge Tystad, programleder Finn Førde og undertegner Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvde å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med på, eller vi er programledere alle to.
0: Alle tre kanskje.
1: han på his er jo klart handtekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører finne meg ut på glattisen igjen, men jeg tror det at publikum nå, de hørte sikkert igjenkjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love, heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljø, kanskje?
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være en skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er en god nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: spilt før.
1: Den har vi spilt før, ja. Det er helt korrekt.
0: Derfor spilte ikke han i dag.
1: Det er også korrekt. Men du vet også det at selv om at han går på krykke, så har han i alle fall stemmer i fullt. God stemme som virkelig klinger.
0: Ja, han kan gå ganske djupt ned, og så han kan gå veldig høyt opp imot kastrat.
1: Oi.
0: Sangar.
1: Ja, det er høyt, ja.
0: Ja, det er høyt. Vel, vi snakket litt om det ene og det andre. Vi har også en kjerkkonsert på Norsk Antitreff.
1: Det er korrekt. Og den er på lørdag, og den starter klokken 1400.
0: Ja, og de som er da på, vil inn på kjerka, de vil vi anbefale å komme tidlig. Så de kommer inn, for det er begrenset plass. Men det er en opplevelse med både musikk. Det er en fantastisk sound, eller hva vi kaller det. Akustikk, er det vel det heter?
1: Akustikk, ja.
0: Ja, i kjerka. Og nå, etterpå så skal vi spille en som har opptrådt i kjerka. Men vi kan vel si det at her er jo en del artister som skal opptre. Vi kan ta de som er safe.
1: Det kan vi gjøre. Og da ser jeg at du har notert ned noen navn.
0: Ja.
1: Så da kan du få lov å kjøre vei på deg, du.
0: Greit det. Da har vi altså G. Thomas fra Kristiansand.
1: Det er noe, han er jo safe på alle måter. Han har vært med oss i alle de år.
0: Ja. Longhorn fra Lærdal.
1: De har også vært med oss i alle de år.
0: Ja. Og Kato Sanden.
1: Han er ny.
0: Ja, han har ikke vært med oss i alle år.
1: Nei, det har han ikke. Han er helt ny.
0: Og så har vi Major Dundee.
1: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
0: Ja. Hillbilly Boogeyman.
1: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
0: Bluegrassorkester.
1: Det er Bluegrassorkester,
0: ja. Kårsson.
1: Ja, Kårsson, ja. Han er da vært med oss nå i ganske så mange år. Han er i grunn ikke artist. Han var artist før. Men i dag da er han den som legger opp turnéene for amerikansk orkester i Europa og tar i vare deres sin interesse i Europa. Og han har da vært med oss nå i fire, fem år. Ja. Og han har vært så begeistret nå her oppe at han kommer igjen hver et eneste år.
0: Ja. Og så har vi Ottar Biggen.
1: Ja.
0: Han skal være med oss.
1: Han kjenner vi alle, og ja. Han skal jo være konferansieren vår på hovedscena.
0: Er Tor Andersen med han i år?
1: Tor Andersen er ikke helt avklart om han blir med.
0: Nei vel. Så er det da spørsmål. Paul Overstreet?
1: Paul Overstreet er, mener at vi skal ha i kirka hvis han blir værende her. Paul Overstreet har veldig mye oppdrag bort til Amerika som tilsier at han må reise så kjapt som mulig bortatt igjen, og det var sagt at han ville reise alle reide på lørdag, men det er ikke helt avklart enda.
0: Det går altså på hvor tid hans avreise vært her ifra landet.
1: Det er korrekt.
0: Ja. Og så har vi Martin Stewart. Hva han sier?
1: Martin Stewart, han er som sagt i Danmark og spiller på lørdag. Nei, lørdag på fredag. Unnskyld, på fredag. Og kommer opp her i reise fra Danmark om morgenen. Og det som er sagt er at hvis han greier å komme opp, så stiller han.
0: Ok. Da har vi fått med det som er interessant. Også skal presten være med, kanskje?
1: Det blir vel nok
0: en av dem.
1: Hvem det som skal være, det vet ikke jeg enda. Det har ikke vi gjort noe avtale på.
0: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
1: Publikum skal også sikkert nok være med å opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at de er med. Artisterne.
0: Ok, da har vi snakket nok om kjerkkonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stovet, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der blant over Kjellnesen er vel en av de som med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsernes Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og en Vesle Lise. Nei, jeg og du og en Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier ifra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukket vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: Ja, dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lett andre få danse,
0: ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempealt.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror bare går det over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, bare glem det. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Hun var 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tar og slutter nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han. Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tekjet seg nå en velfortjent lur,
0: ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Connie Smith spilte, han er Just What I Am, og det var neste artist, han har tatt den for det han, hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytteren hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skrået.
0: Du får ta ut skrået.
1: Som ekte cowboy som jeg tar ut skrået.
0: Det er korrekt. Vi har ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en kroke der borte. Fy!
0: Den er god. Ja. Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe Geir Inge Tystad. Han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han hette Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som hette Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer nå ifra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja.
1: Mm-hmm. Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Der borte i statene i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Som du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Dette her... Nå er det feil. Artisten heter Jacob Allen, og plata heter Next in Line. Melodien.
0: Ja. Ja, 20 år gammel,
1: ja. Ja, melodien var 3 minutter og 6 sekunder.
0: Det ser jeg over, står det, ja.
1: Ja.
0: Han kommer også ifra Texas.
1: Ja.
0: Og han fikk også sin første gitar når han var 4 år.
1: Ja, men han andre, han fikk sin første piano når han var 6 år.
0: Ja.
1: Det er litt større reiser rundt meg ute i skauen der.
0: Det er de større biler.
1: Ja.
0: Du må ha med for å få det med. Ja. Det er greit. Ja, han er vel en artist som... det er faktisk noen Alan Jackson.
1: Nei.
0: Men du kan si det at det er en kar som kommer godt opp under, da.
1: Ja, då, det er det. Han vil klare seg veldig godt fram i en tid, og jeg tror dette er en artist som kommer til å bli ganske stor med tida. Han er jo ikke så gammel, han er jo ikke mer enn 27 år, som
0: Nei.
1: Sagt. Og han var vel egentlig ikke mer enn 13 år da han startet sitt første orkester.
0: Ja, han reiste også rundt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Og så bar det vel også til Nashville, som de gjør med alle andre som synger country bort i staten, eller litt innom Nashville for å markedsføre seg.
1: Ja, det må jo det, og han er jo, var jo der for liksom å perfeksjonere seg som låtskriver, litt musikken, få den litt mer sånn her Nashville-sound på en måte. Han, så, ja, noe særlig mer å si om han fyren der, er vel det egentlig ikke. Ja.
0: Jeg tenkte det nå at nå skal vi ta oss og gå over på litt norsk musikk. Egil Kjelnes og Cato Sanden, det er vel sånn som vi alle kjenner til. Egil Kjelnes, han er en ypperlig stilgitarist.
1: Han er vel faktisk tatt inn Norges beste.
0: Det er han nok helt sikkert, for han er faktisk tatt med deg ganske mange orkester rundt om og spiller på plate og sånne ting.
1: Ja, han er jo en anerkjent studiomusiker.
0: Ja, det er han. Cato Sanden, det vet vi alle at han reiste jo landestrand før og rundt og spilte til dans og...
1: Ja, han var jo med i forskjellige orkester. Jeg lurer på om ikke det var et orkester som heter Hole in the Wall eller noe sånt i den. Du, jeg er ikke sikker på dette der, altså.
0: Det er korrekt, for det var jo fra Bergen-kanten.
1: Samtidig så hadde han vel et annet orkester som han var med i, og så er det jo da den Cato Sanden orkesteret.
0: Ja, og Cato Sanden er jo også, da kan du si, produsent for... veldig mange artister rundt om, i hvert fall her på Vestlandet, så har han veldig mye produsere og sånne ting.
1: Ja, men det verste ut av alt at han er jo bergenser.
0: Ja, han er nok det. Men vi skal ta og høre på...
1: Men jeg vil si det som bergenser, så vil jeg si om det er bra, eller ikke det for noe. Det alle finner ut av selv, tror jeg.
0: Det tror jeg nok går greit, ja. Og plata, har du den der for deg?
1: Nei, det har vi levert over til nå, Geir Inge, og han skal da spille en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: tenkende problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå ungkarene har vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyden, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er for en artist som vi har hatt før her på Nordfjordnær Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordnær Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er mellom 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare barn, jeg da.
1: Ja, ja, du er bare, ja. Han startet også å spille ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, ei kokosnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette der, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: for å si det rett fram, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her, men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Visst ikke dette er den trampestaurenes størling. Men han gikk jo lov til gitar i 12-årsalderen. Det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta eller på den ukulele.
0: Det vi nesten tror jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er veldig bra.
0: Det er meget bra.
1: Og ja, det er super, så.
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD-er ut av vedkommende, jeg tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for den er litt sånn jazz-kontra-jazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er sommer som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva en liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg vil tro det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer som lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om man kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs til om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt å bli breie menn da.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg satt her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger du seg frem og tilbake, opp og ned, og så, så du slung jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt like Hellbillies, sånn som de var i starten, de synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de holder på settestørs dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, det heter.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var best da og vant på Sandrandagen, er det?
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse eller noe i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Og jeg må si at det, vi må gratulere henne, for det han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge kontratrubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vist seg frem i kjerkkonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen Lamme Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om også,
0: ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegode. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på Kontrakaféen og hadde en del innslag der etter.
0: Han hadde en liten stund der også, ja. Han var innom der også, ja.
1: Og at han i kjerka gjorde også.
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningene.
0: Ja, for deg som jeg, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjølstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølstad, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med, ja, Åsmund Åmlien band.
0: Det kan være litt artig, ja, å være med på.
1: Ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Grexvei nummer 1. Det er god. Det er mye kjøp med disse gutta der.
0: Ja, nå har jeg ikke fått hørt hele platen da. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt, virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, en som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad, men han er faktisk alt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Jeg tror vi vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.